0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, para pamireng, pamidhang tadi coro gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Alhamdulillah niki kula angsal wekdal malih manggi panjenengan sedoyo sesarengan kalian panjenengan wonten dinten Rebo Paing tanggalipun tanggal sekawan likur ulane wulan Juni 2026. Alhamdulillah nggih sepindah malih niki wonten kesempatan bagi panjenengan ingkang badhe sesarengan kalian adicara menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Mugi-mugi panjenengan sedaya para pamirsa tansah dipun paringi kesehatan, rejeki ingkang kathah, barokah, manfaat sedaya, lajeng kegiatanipun dinten niki sedaya dipun paringi lancar. Senasa kegiatane kuwatah, tapi nggih sedaya saged dimantunaken kanthi sae. Ngoten nggih. Kadang-kadang niku awake dhewe niku niki mikir we akeh men, suwi bu men aku dina iki iso tagak yo mari ngoten, tapi nggih alhamdulillah saged mari. Ngoten nah. Nggih pun monggo. Niki sinambi penjenengan napa menyelesaikan tugas-tugas we tugasnya kawata napa mana tugas negara sing boten sagedi tinggalaken kulo aturaken lelagon-lelagon gending-gending langgam-langgam syukur-syukur langgam-langgame gending-gendingnya penjenengan ingkang ngersakaken ngoten niku nggih tansah niku tambah marem soale sesuai kali sing dikarepno. Nek mboten sesuai kali sing dikarepno ngoten kadang nggih garai mengkelek. Tapi pun mengkelek lho nggih. Garai cepet tuwek. Sugeng siang gayeng marem lho ya. Jenengan saged tambali malih oh niki ten WA ampun. Nah, sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mbak Lin.
0: Sugeng siang Pak Cep.
1: Sustiawidi.
0: Nggih, leres. Monggo pinara.
1: Nggih, matur sen. Nggih. Matur nuwun. Memanik.
0: Memanik, nggih.
1: Nggih. Salame dereng ada sing mlebet
0: to. Dereng jenengan niku niku wae enten sing pun mlebet langsung keplorot e.
1: Nggih, wonten Pak Jono Sasmito, wonten Bu Wawan, wonten Bu Eti, wonten Mbak Sami Sunda, ugi wonten Bu Wati, wonten ugi Pak Yanto, wonten Cak Wit, wonten Pak Breng, wonten apa Bram, oke wonten Mama Yeti Yundalia, oke wonten Bu Wawan Wardiani, deh kagem samudayane Mbak Nida, matur suwun, assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pun, oh wala niku WA atau sinten malih, sugeng siang gayeng marem. Jenengan saged tambali malih nggih Kang badhe nderek pinarak ten 87 97 97. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho, takok brangki dul.
2: Kawasan ngoro.
0: Ngoro. Suarane kok cilik men. Halo, Mama Yeti.
2: Ini halo.
0: Nggih. Sehat, Ma?
2: Nggih, sehat, Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak sehat, Mbak Ninda terus pun.
0: Kok enek Mbak sehat bareng kuwi maksudnya?
2: Mbak Ninda nggih sehat nggih, ngaten-ngaten. Kesel-kesel.
0: Niku jenenge kami sosolen.
2: Nggih,
0: kopo. Kopo kate nang ndi lah ngono.
2: Kate mlai.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Baru lumengsen
0: itu Pak Cip. Napa Pak Cip?
2: Baru lumengsen Bunda Eti. Mewanten Mama Lia, Mbak Ud, Bunda Dewi Sinta, mewanten Jeminten, mewanten Bunda Wiwi, Bunda Kotim, Mbak Ulan. Ulan nyuwun berawan tuwo. Mewanten Abah Bram, Pak Breng, Bunda Wati. Ayak nang. Gesut daya kemawon.
0: Perahu. Kencik pun pun mandaprian.
2: Nek wingi nggih kleru sampean, Dek.
0: Kleru ya napa?
2: Endine wonten rumangsa dene dede niki.
0: Sanes sing niku.
2: Sanes.
0: Oh, berarti sing liyane.
2: Nggih.
0: Pun, kok lali kok.
2: Nggih. Mas Adi nggih.
0: Nggih, Mas Adi.
2: Nggih. Pak Daniel.
0: Nggih.
2: Salame sedaya kemawon.
0: Nggih. Oh,
2: apa Bram dereng nggih.
0: Salame sedaya
2: kemawon, Pak.
0: Nggih.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur sentra.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo pinara Pak Jono.
3: Nggih, tas pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah, saya sehat.
3: Nggih, kalau bu jam kali dikurang utang.
0: Jam kali dalu to nggih?
3: Nggih.
0: Nggih. Ya Allah, nggih. Injing mau nggih sejuk ngoten. Nggih. Nggih. Nggih.
3: Bondo donga mau.
0: Bondo donga
3: nggih.
0: Nggih.
3: Salami Pak Cip.
0: Nggih.
3: Ono salam.
0: Nggih.
3: Mama Yeti.
0: Nggih.
3: Sing bojone gak tau di salam.
0: Boten derek-derek kula pun.
3: Lah nggih wong tangga kula niku.
0: Ya wong celak napa?
3: Wong celak dalanan. Mlebu nang kanca. Medal pun.
0: Nggih nggih nggih nggih.
3: Eh ngapunten, Pak.
0: Nggih. Ajeng sinten malih. Nggih.
3: Pak Sukardi. Mas Adi.
0: Nggih.
3: Pak Nusreto.
0: Nggih.
3: Pak Yanto.
0: Nggih.
3: Mama Titin.
0: Nggih.
3: Terus Mas Imam.
0: Nggih.
3: Bunda Wiwi.
0: Nggih.
3: Pak Bram.
0: Nggih.
3: Terus Mbak Penceng.
0: Nggih.
3: Penceng apa? Kalau semer apa?
0: Sing penceng brengose terus e Pak Babram.
3: Nggih, Pak. Nggih, salam sedayaku mawon, Pak.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Lelakonipun mangke dipun tenggal, nggih. Sampun kula cendhelaken bondo donga. Sugeng siang gayeng marem.
1: Ya di ayam tur tan.
0: Matur nuwun. Kali sinten iki?
1: Kalian sinten ya? Cakdul.
0: Oh, Cakdul. Jenengan dangu mboten nate mriki ten pundi mawon, Cakdul?
1: Kula mlampah-mlampah.
0: Le Mbah Dul niku pundi tiange?
1: Mbah Dul, jenengan tase
0: enten. Lho tase enten ta? Kok tase enten ya opo?
1: Bojong kareng ngeten iki. Watuke sing mboten niku ilang-ilang.
0: Coba atuh eta Mbah Boye dikeceri jeruk pecel kali. Langsung tampil.
1: Lek Mbah yang ngono kondok.
0: Lah jenengan mboten ditulungi ta kali Cak Dul kok bangeten men Cak Dul iku yo yo. Piye se ponakane ta anake iki?
1: Ponakane karo putune jungkrak-jungkrak ae.
0: Oh,
1: lah mesti mreteli kabeh.
0: Ngenten iki kudune enten wedang jahe ten ngene sebelah ya, Cak Dul bangeten ora
1: ditekno karo Dul iku.
0: Oh iya, ya opo
1: lho meni. Mentol tenan jan Dul iku.
0: Cek kebangetene ya, ya.
1: Enggak nomi ayam ya. Lah enggak nomi ayam ae, cek uman kembae.

0: nek pasien.
1: Mas Ari ngoten niku sering ten dalem. Nggih, nggih alhamdulillah ngeten iki Pak Upas ten dalem.
0: Sugeng makarya.
1: Kegiatan wonten Mas.
0: Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, pun alhamdulillah Cak Dul. Pokoke padha seger kuwarasan.
1: Lalu lek bae ngoten niku wancane namine Mbah. Nggih ngapunten sing kata.
0: Nggih.
1: Ngomong sak ngomong nggih niku biasae pancet bae.
0: Paling sedih ceritanya ya Ika iku wae.
1: Ya wis ngono iku. Lek mboten guyon mboten pawen.
0: Nggih. Makane
1: padha sing ngaten nek njenengan gegojekan.
0: Niku sing marai
1: ngantos didadosaken ati.
0: Nggih. Sing marai panjang umur nggih ngoten niku Mbah, Mbah Dul njenengan niku senengane guyon njenengan ngene wong ngare wong guyu.
1: Tadi Mbak Rasa guyon putu-putu ini ya apa ngomong sak ngomong no. Ya jani ya ngombe ini dicerdek no. Tapi kalah disik nak karo putu ini no. Semerahu tay tangan itu kentenanya
0: iyalah gepon
1: kita terdicerdek ngombe ya bener sih
0: kula tak tanglet Mbak mawan Mbak jenengan ngerasakan apa Mbak niki lagune Mbak wis babano wis enom iku cek ngalah
1: kayak anak iku mang lho nak, kowe mau jauh tak iki ditawani mana.
0: Duh, napa? Waduh, putune kok ya lalian.
1: Kayak ana mi ayam iku mang.
0: Oh, mi ayam lha iku mang semono nang git kula semono. Lah
1: nak, tak semono, aku ya cek uman nang ngetang-ngetang tak entek ning ngono lho nak. Wis gak tau blas iki bae. Kasih mlayu rono-rono ya gak kuang karo putune iku.
0: Nggih.
1: Kok gurung anget cek kowe ya kumpul tek ngono piye niku.
0: Nggih pun mi ayame pun tukaran no nggih. Cak Dul iku aja dintekno ae.
1: Aja guyu ae, tak aja diguyu ae, Mbak.
0: Nggih. Nggih, nggih, Mbak. Sehat-sehat nggih, Mbak.
1: Ayam laku-laku kono. Angene putune sing nang ngene Jombang ngono lho.
0: Nggih.
1: Sopo yo? Kanto. Oh, ya, ayo kene tamu enggak tau.
0: Kayak tinggi enak sing nyeluk jangkar.
1: Lha kok itu wae yang jangkar gak apa-apa.
0: Terus sinten male?
1: Apa biasa ae bane. Oh, lek Sukarti gak oleh nek yo. Mbak Di ngono kok. Gue lek munggah aku dipancal-pancal tapi gae kok.
0: Nggih. Terus sinten male?
1: Aku kabeh ae. Aku lek guyu wae gak peta mlayu kok ta, Mbak.
0: Nggih.
1: Iku lek sing guyu iku penyiar lho guyu.
0: Lah mbae lucu ae.
1: Gak lucu ya apa nak aku gak tau petuk. Ora tau diguyoni ya ya piye
0: ngono.
1: Nek petuk ya dijak guyon ngono.
0: Nggih.
1: Enggak oleh-oleh sangu. Niki tuku tape ngono.
0: Nggih pun, Mbak pun anu sanjang Cak Dul niki kangge njenengan rontok kandel titik.
1: Ya tak mendel ae yo ya blas-blasan yo lho. Diblas-blasan, dipelajari ngono. Nggih. Kok angel iki lambene untune ra entek ngono lho. Tapi yo angel ngomong sak ngomong kadal yo mencolot merono mencolot merene
0: kali sinten male
1: nggih iki salami kanggo kowe ape ae nggih wis purane kabeh yo nduk
0: nggih mbah sehat-sehat nggih mbah
1: sehat-sehat
0: pun sakit-sakit pokoke
1: untungane wis kabeh kayak ngene iki bae tak alon-alon.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku Mbah Dul. Senengane digarai kali Cak Dul kok kebangetan jane Cak Dul iku. anake mbek putune padha jenenge. Tunggal maling nggih. Sugeng siang gayeng marem. Lho,
1: gayeng marem pancen gawe ati ayam tur.
0: Nggih, matur nuwun. Niki putune sinten?
1: Kalian.
0: Nggih, nggih, Mas Alpan. Ya Allah, ya Allah.
1: Nggih, watipun lho, nenek radione bantenan iki bengung
0: ya, Pak. Nggih, nggih, wancene mboten usah dibantenan jenengan pun pireng niku.
1: Nggih, pengen radione tak rosokne kan sing garas iki tak ngomong telepon ae.
0: Dirasakno. Ya ora iso ngrungokno.
1: Lah iso ngrungokno meneh nek nek nek kepulo nelpon kon tadi yo sambil dikira-kira siaran Mbak Ninda iki dina iki dina iki.
0: Nggih.
1: Tapi mangke kula nyuwun gending niku mawon sampean padha jaken napa? Oh, kira ahli kene

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-258. Kitab Tarjamah halaman 893. Bismillahirrahmanirrahim. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jusmaniyatika walam yasakka min haitsu hubuti ruhaniyatika. Innama wasi'aka angin pastine set deng angin pastine cukup kaing siro opo al kaunu alam bumi ay al alamu degesi alam asufli kang ngisor wawa utawi alam sufli iku al ardu bumi. Min haitsu jusmaniyatika saking arah-arahe sifat kejisiman ira. Lafaz jusmaniyah bidomil jim lawan domah jime ai jismuka tegese jisimiro lianna jismaka kostune jisim iro. Jisim iro ku badanmu tubuhmu iku ba'dul kauni setengah alam bumi wa mahsurun nanti ringkes fi ing dalem kaun wa masalihu utawi pira-pira kebagusane jisem kemaslahatane kebutuhan-kebutuhane iku ghairu kharijatin ora metu anhu saking kaun walam yasak kalan ora sedeng ora kamut ora nyukupi kaing sira apa kaun ora nyukupi apa kaun ing sira min haitsu subutu ruhaniyatika saking arahe tetepe sifat roh ira airuhika degese roh ira liannaha krono setuhune ruhaniyah iku laisat ora ana apa ruhaniyah iku min hadzal alami setengah saking iki alam bala munasabata lan ora ana pepantesan iku maujud ora ana pepantesan ora ana kecocokan bainaha indam antarane ruh wa bainahulan antarane jisim antarane jisim. Nah, maknane ngoten. Ruhaniyah wa bainahu antarane jisim niku duwai maknane kitab tarjamah duwai sing bener antarane hadal alam. Balaya tasluku mongko ora patut apa anta ta'ala koyento gumantung yento ta'aluk yento berhubungan apa roh bisain kelawan swiji-wiji minhu saking kaul. Batas luku balik patut apa anta ta'ala koyento ta'aluk yento hubungan apa roh ora patut illa bil maula kejaba lawan bendoro yani Allah Subhanahu wa taala. Wal hasilu tawi hasili ku anal insana sak temene menungso iku majmu'u syai'aini kumpulane perkara loro. Kumpulane perkara loro iki dimaknani rangkaian saking perkara loro. Jismin rupane nomor siji jisim, badan waruhin lan roh nyawa. Wa bainal jismi lan iku endem antane jisim wal kauni lan alam bumi munasabatun utawi pepantesan ana kecocokan. Wa mujanasatun nan tunggal jenis mulane fahuwa mongko utawi jisim iku mutawakifun kandhek alal kauni ngatasi alam bumi. Kandhek iku sangat membutuhkan alam bumi. Fa'in ta'ato mongkolamun nandangi sopo ingsan minhu saking kaun nandangi ma'ing barang yakumu kang manggon sopo ingsan bihiklawan ma bakia mongko tetep sopo ingsan bihantal alami indan iki alam, alam bumi, alam dunyo. Wa'ila lamun ora lam ora nandangi halaka mongko rusak sapa ingsan hasbama jarot kelawan milang-milang barang jarot kang lumaku bihi kelawan ma opo al-adatu pengadatan al-ilahiyatu kang bangsa pangeran. Balaisla ora ono iku baina ruhi antarane ruh wal kauni lan alam. Alam dunya, alam bumi iku padha wae. Apa mujana satun tunggal jenis balalan ora ono apa munasabatun pepantesan kecocokan. Fala tasluhu mongkora patut apa antakuna yento ono apa ruh iku mutahalikon gumantung bihi kelawan kaun bal bil mukawini balik gumantung kelawan zat kang mujudaken bahwa temu kawin iku al maula benduru yani Allah jalat kang agung apa kudratuhu kekuasaane Allah. Wa khinaindin lan ing dalem nalikane kila tasluhu payambahi mengko sayukjo apa sakyu usaha fitak miliha ing dalem nyampurnaaken ruh. Carane nyampurna ruh ku piye bil adhkari lawan piro-piro dikir wariyadoti lan piro-piro riyadoh hatta tansula sehingga ilang anha saking ruh apa al-kuduratu piro-piro reget, piro-piro kotoran, kotorane ati, al-basyariyatu kang bangsa menungso. Batas lukulan patut apa ruh lita'alu kiha maring gumantungi ruh, gumantung bihadrati robi lawan pengayonane Allah. Aladhi kang huwa kang utawi ladhi hadroh iku saknuha tingkai atau sifatnya hadroh al-akdomu kang luweh gede. Wa majismu ana penutawi jisim yani badan tubuh fala yang bagi mongko iku ora sayukjo apalih timamu merhati agen bima kelawan barang yusrihuhu kang bagusaken apa mahu ing jisim fa innallaha qasduna kusya Allah

iku mutakafilun zat kang nanggung bi kawan jisim. Jisim iki ditulisi jasad sami mawon. Walabudalan ora kena ora. Walidhalan krono iki ora prayoga kila didawuhaken. Ya khadimal jismi kam tasqa bi khidmati. Watatlubur ribha mimma fihi khusranu. Alika bin nafsi pastakmil fado ilaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu.